テレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月13日月曜日、本日の放送は放送技術者アズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、パリで開かれるウクライナ首脳会合に参加へ。イラン、中東の米軍基地にミサイル無人機攻撃。イスラエル、占領下の東エルサレムで新たな入植計画を推進。スーダンの裁判所、RSF 指導者、ヘメッティに死刑判決。バンコクの満員のレストランで大規模火災、数十人死亡。シリア、審議会が初招集、新たな時代の幕開け。ベネズエラ地震、死者数4490人に増加。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、パリで開かれるウクライナ首脳会合に参加へ。トゥルキエ外務省関係者によりますと、ハカン・フィダン外相は本日、パリで開かれるウクライナに関する有志連合首脳会合にレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領の代理として出席します。会合では、7月7日から8日に、アンカラで開かれた NATO 首脳会議で採択された決定が、ウクライナに及ぼす影響について各国代表が、と協議する見通しです。フィダン外相はウクライナの独立、主権、領土の一体性に対するトゥルキエの支持を改めて表明するとともに、ロシア・ウクライナ戦争の最新情勢や和平に向けた外交努力についてトゥルキエの立場を説明する予定です。また、ロシアとウクライナの代表団を再び交渉の席に着かせる用意があることや、国会の平和と安定の重要性を強調し、有志連合の活動に向けた法的、政治的枠組みについて緊密な連携の必要性を訴える見通しです。イラン、中東の米軍基地にミサイル、無人機攻撃。イランは中東地域にあるアメリカ関連の軍事拠点を標的とした大規模なミサイル無人機攻撃を開始したと発表しました。国営メディアによりますと、攻撃はヨルダン、バーレイン、クウェートの空軍基地を標的とし、最近のアメリカ軍による攻撃への報復の第一段階としています。また、イラン政府は、イランへの攻撃に利用されたあらゆる拠点を正当な攻撃対象とみなすと警告しました。さらにアメリカが最近の覚書に違反し、戦争犯罪を起こしたほか、ホルムズ海峡の航行を妨害していると非難しています。イスラエル、占領下の東エルサレムで新たな入植計画を推進。イスラエルは占領下にある東エルサレムのパレスチナ人居住区、ウンムリ村でおよそ450戸の新たなユダヤ人入植住宅を建設する計画を承認しました。イスラエルの人権団体イルアミムは、この計画がおよそ2年間凍結されていたものの、再び動き出したと明らかにしました。

した。同団体はこの計画によっておよそ2000人の入植者が居住可能となり、地域の人口構成が大きく変化する可能性があるとして、前例のない計画だと指摘しています。国連は占領下のパレスチナ地域におけるイスラエルの入植活動は国際法上違法であり、二国家解決の実現を困難にしているとしています。引き続きニュースをお聞きいただいています。スーダンの裁判所 RSF 指導者ヘメッティに死刑判決。スーダンのテロ対策裁判所は即応支援部隊 RSF の指導者モハメド・ハモダン・タカロ、通称ヘメッティに対し欠席裁判で死刑判決を言い渡しました。ヘメッティは2023年に西ダルフール州のハミス・アブダラ・アバカル前知事が殺害された事件に関与したとして有罪と認定されました。裁判所は事件の計画と実行を主導した責任があると判断し、副司令官についても計画への関与と犯罪への加担を認定しました。またヘメッティの弟で副司令官のアブデル・ラヒム・ハムダン・ダガルを含む14人にも欠席裁判で死刑判決が言い渡されました。被告らは戦争犯罪や人道に対する罪、ジェノサイドの罪で有罪とされています。バンコクの満員のレストランで大規模火災、数十人死亡。タイの首都バンコクで深夜に営業中のレストランで火災が発生し、少なくとも30人が死亡しました。火災は昨日の日曜日の夜、チャトチャカック地区にあるレストラン、ロンビアナーラートプラオで発生しました。アノティンチャーン・ウィラー君は30人の遺体が確認され、負傷者は病院へ搬送されたと明らかにしました。目撃者によりますと、ステージ付近の搬電盤から煙が上がった後に停電が発生し、その直後に爆発音が聞こえたということです。濃い煙が急速に店内へ広がる中、多くの客は逃げ場を失い、トイレへ避難しました。消防隊が火災を鎮圧するまでに多くの犠牲者が取り残されたということです。シリア、審議会が初招集、新たな時代の幕開け。シリアのアフメド・アル・シャラー大統領は、2024年のバッシャール・アル・アサド政権崩壊後、初めて招集された新たな議会の開会を新たな時代の幕開けと位置づけました。議員らに対して責任感と能力を持って国政に取り組むよう呼びかけるとともに、対話の促進、法の支配の尊重、国家機関の保護を訴えました。新たに発足した人民議会は210議席で構成され、このうち70人は大統領が任命した議員です。また15人が女性議員となっています。議会は法律の制定や国家予算の承認、国際条約の批准に加え、シリアの4年間にわたる移行期間を監督する役割を担います。ベネズエラ地震、死者数4490人に増加。ベネズエラの国民議会議長ホルヘ・ロドリゲス氏は、X への投稿で地震の被害状況について明らかにしました。ロドリゲス議長によりますと、死者は新たに157人増え、4490人となり、負傷者は16740人に上がっています。また地震発生後、12794世帯に人道支援物資が届けられたほか、最も被害が大きかったラグアリア州をはじめ、首都カラカスやミランダ州に設置された仮設避難所は108カ所に増えたということです。現地メディアによりますと、ベネズエラ政府は被災後の住宅需要を正確に把握するため、生体認証を活用した住民調査を開始しました。
政府は初期調査の結果、およそ2万5000戸の新たな住宅建設が必要になるとの見通しを示しています。以上、ニュースをお届けしました。では続きまして音楽の時間となります。最初にお送りするのがグループイキレンからバナソルマ、そして次にタルカンのソンドラクです。

チャナッカレ海戦の勝利は世界史上最大の勝利の一つであることをご存知ですか？第一次世界大戦の戦線の一つ、チャナッカレでの戦争の始まりと結末は、決して忘られることのない勝利への第一歩でした。1915年、連合国はイギリスの無敗の海軍の支援を得て、オスマン帝国を攻撃し、ダーダネルス海峡を通過して同盟国ロシアに援助を届け、オスマン帝国を戦争から排除する計画を立てました。しかし、連合国側は帝国を実現することは叶いませんでした。1915年3月18日、オスマン帝国は連合国海軍に対して勝利を収め、この勝利はチャナッカレ海軍の勝利として歴史に刻まれました。1916年1月9日まで続いたガリポリ戦争中には、多くの興味深い出来事が記録されています。戦争中、1平方メートルあたり平均6000発の弾丸が投下。

課されました。この割合は世界大戦史上最高となります。空中で2発の弾丸が衝突する確率は6億分の1ですが、戦場は非常に近い距離で戦われるため、空中で衝突して互いに連動した複数の弾丸が見つかっています。ガリポリ戦争では、女性歩兵や狙撃兵がトルコ軍男性と共に戦いました。戦争中、セイット伍長という兵士が超人的な力で250キロの砲弾3個を背負って大砲に装填しました。上空から戦場を観察していた英国のパイロットは、岸から50メートルまで血で満たされた海を見て、それはこれまで見た中でも最も恐ろしいものだったと語りました。私たちはこの戦争や当事者が大きな損失を被った他の戦争で経験した苦しみが、今後世界のどこにも二度と繰り返されないことを望み、ムスタファ・ケマル・アタチュルクの言葉、国家の生命が危険にさらされていない限り、戦争は殺人である、で締めくくりたいと思います。

聴者の皆様、セイランです。南東部の中心、歴史、信仰、そして伝説に彩られた町、シャンルールファで旅を続けています。カフラマンマラッシュの涼しい山々、そしてアドゥヤマンのネムルット山の魅惑的なシルエットを堪能した後は、太陽の光が少し強く降り注ぐけれど、人々の心はそれ以上に温かいこの地で、何千年も前の時代を遡る準備ができたら出発しましょう。アドゥヤマンを出発してシャンルールファに到着した時、私の心にはたった一つの目的がありました。旅の始まりからずっと心待ちにしていた、どうしてもこの目で見たかった場所、それが巨石建造物群ギョベクリテペです。バスが南へ向かうにつれ、遠くに見える石の丘、埃っぽい道、そして平原からそびえ立つなだらかな丘が私を歴史最古の秘密へと近づけていきました。旅の道中、奇妙な興奮が私を包み込んでいました。ここは単なる遺跡ではなく、人類の記憶に残る最古のページの一つだったからです。想像してみてください。銅器が存在する以前、車輪が発見される以前、人々はここに巨大な石を誇り、礼拝場を築いたのです。信仰は文字、農業、年よりも古くから存在していたようです。12000年前に遡るこの神秘的な遺跡は、歴史の静かな囁きのようにあなたの耳元で囁きます。人の手によって建てられた巨大な T 字型の石柱の間を歩きながら、かつてここに集まった群衆、祈り、そして儀式を想像します。石柱に刻まれたライオン、キツネ、ヘビといった動物のレリーフはあまりに生き生きとしていて、まるで儀式の最中に時間が止まったかのような印象を与えます。まるで空へと伸びるようにそびえ立つこれらの石柱は、ここに何か超越的なものが築かれたと感じさせます。ギョベクリテペは単なる発掘現場ではなく、すべての石が問いかけのようなもので、すべての線が謎そのもののようです。そして石畳の間を歩いていると、過去ではなく人類の集合的な精神にも触れたような気がしました。シャンルールファから車で約1時間旅して、ハッラン集落に到着しました。熱気に波打つ未舗装の道路、黄色く枯れた草に囲まれた平原、そして地平線にそびえ立つ丸屋根の家々、一目見ただけでもどこか違う場所に来たように感じさせてくれます。円錐型の丸屋根の家々で有名なハッランは、まるでおとぎ話の本から飛び出して地上に広がっているかのようです。これらの建造物は何世紀にもわたって同じ技術で建てられてきました。アドベの壁と蜂の巣のようなドームは灼熱の夏には涼しく、冬には暖かい室内空間を提供してくれます。これらは数千年もの間自然との調和、そして人類が環境と築いてきたバランスの取れた関係を表しています。家々の間を歩くと建築だけでなく文化にも触れることができます。現在も使われている家もあれば博物館として公開されている家もあります。伝統工芸品から伝統衣装に至るまで数え切れないほどの細部が散りばめられており、時を超えた旅へと誘います。ハッランはこれらの素晴らしい家々だけではなく、イスラム世界で最初の大学の一つが設立された知識の街でもあります。石畳の道を歩くと、かつて哲学、天文学、医学を学んだマドラサの学生たちの足

足音が聞こえてきそうです。反乱の静寂の中にさえ、栄一が息づいています。歴史に深く染み込んだ街であり、過去の栄一を現代に伝えています。私は街の中心にそびえるウルファ城へと足を踏み入れました。日本の柱とそこに刻まれた伝説で知られるこの城は、預言者アブラハムが投石機で投げ飛ばされた場所として知られています。バルクルギョルと呼ばれる聖なる魚の池や、丘のふもとにあるハリルウル・ラフマンモスクとともに、歴史と宗教の中心地となっています。数歩進むと、預言者アブラハムが生まれたとされるメウリドゥ・ハリル洞窟が迎えてくれます。一歩足を踏み入れると、静寂が深まり、石壁が千年の秘密を囁くのようです。町の中心部にあるシャンルールファ考古学モザイク博物館は、まるで現代のタイムカプセルのようです。ギョベクリテペの出土品、印象的なモザイク、彫刻など歴史の様々な層を巡る旅に出られます。少し足を伸ばすと、シュアイブ市と古代都市ソマタルがあります。岩に刻まれた建造物とともに静寂に包まれたシュアイブ市は、色あせた歴史の顔のように佇んでいる一方、空に刻まれた祈りと神に捧げられた聖地を持つサマタルには、天空へと届く古代の信仰の痕跡が息づいています。こうした発見の数々を経て、旅の中で最も楽しい習慣の一つ、ウルファの料理にたどり着きました。一口食べた瞬間、この餅は石に刻まれた歴史だけでなく、食卓に刻まれた一世紀にも及ぶ記憶をも宿していることに気づきます。ここの味は舌に残るだけでなく、記憶、そして魂にまで深く浸透します。ウルファ料理の真髄は紛れもなくチーギョフテです。しかし、これは並大抵の料理ではありません。スラゲジスと呼ばれる夜の集いに招かれれば、チーキョフテの真の味が理解できるでしょう。床にクッションが並べられ、バウラマと呼ばれる弦楽器の音が部屋に広がり、輪になって座ります。熟練の職人の手でブルグルが練り上げられる間、民謡、即興詩、そして語らいが織り込まれます。絡みはキョフテだけでなくメロディーにも染み込んでいます。そしてそこから生まれるのは単なる食事ではなく友情、会話、分かち合いの温かな象徴なのです。もちろん夜の集い以外でもウルファの食の旅は同様に印象的です。石窯でカリカリに焼かれるラフマージュンは辛いイソット唐辛子を振りかけることで別次元へと昇華します。ウルファのケバブはアダナのケバブとは異なり辛くはありませんが、その分濃厚な風味があります。ラム肉とスパイスが出会う一口ごとにごちそうのような満足感が広がります。時にはヨーグルトと混ぜ合わせたほうれん草とニンニクのボラ煮が添えられたり、ひよこ豆、米、ヨーグルトを使った心温まるレベニエスープが添えられたりします。そしてもちろんデザートなしでは旅は終わりません。ウルファではシャーベットで丁寧に調理されたキュネフェは締めくくりのデザートです。このデザートは味覚に深く刻まれ、独自の物語を囁きます。街を歩けばあらゆる場所で様々な香り、様々な音、様々な味が迎えてくれます。女性がタンドール窯でパンを伸ばして、若い男が屋台でミルラコーヒーを注ぎ、子供が屋台でイソットを乾かしている。ウルファ料理は単なる食生活ではなく、生活の文化であり、記憶の連鎖なのです。歴史のように深く、伝説のように美味しいです。

街を知るということは、単に街路を歩くことだけでなく、街と共に呼吸することでもあります。シャヌルウルファでは、石の一つ一つに祈りが宿り、器の一つ一つに伝統が息づき、物語のすべてに人間らしさの痕跡が刻まれた街です。私セイランは、旅行記の今回では時の足音をたどり続けました。次の章、別の街の物語で皆さんにお会いできることを願っています。

これで本日のテレテチュルケーの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルケー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月14日火曜日。本日の放送は放送技術者レジェプスデムとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトゥルキエの屋台料理タンボー並びにアナトリア発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中継とエジプト防衛産業協力に関する覚書を締結。米国トランプ氏が合意はなお可能と述べる中、イランの防衛施設を攻撃。イスラエル国防省、ガザの破壊に満足していると発言。ウクライナと欧州9カ国、新たなミサイル防衛協定に署名。EU、ガザの早期復旧に向け8億8360万ユーロ規模の支援策を開始。200人超の経済学者ら、AI による雇用への影響に緊急対応を要請。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トルコとエジプト防衛産業協力に関する覚書を締結。トルコとエジプトは防衛産業分野での協力強化に向けた枠組みを定めるため、協力に関する覚書を締結しました。トルコ国防産業庁のハルク・ギョルギュン長官は、エジプトのアシュラフ・サレム・ザヘル国防相をアンカラに迎え、防衛産業における協力の可能性や共同能力の強化について協議しました。ギョルギュン長官は、この覚書が今後の協力の基本的な枠組みとなるとの見方を示しました。さらに防衛産業分野での協力深化は、

上戦力や沿岸防衛システム、さらに運用中のミサイル基地や無人機基地を攻撃したと発表しました。中央軍は軍事衝突が再び激化する中、3日連続で行われた攻撃は、イランによるホルムズ海峡への戦略的な影響力を段階的に排除することを目的としていると説明しています。一方、イランのメディアは、革命防衛隊がバーレーン、ヨルダン、クウェートにあるアメリカ関連施設を標的とした報復攻撃を開始したと報じました。また、アメリカのドナルド・トランプ大統領は別の声明で、テヘランとの外交的な合意は依然として可能だと述べました。イスラエル国防省、ガザの破壊に満足していると発言。イスラエル活国防省はガザ地区で広範囲に及ぶ破壊について、良い気分だと述べ、これは地域の脅威を排除するための意図的な政策の結果だと語りました。カツ国防省は、イスラエルのテレビ局チャンネル14が放映したガザ北部の視察で、新たに3カ所のイスラエル軍

分拠点を設置する計画を明らかにしました。また一時的な軍事作戦から恒久的な駐留へと戦略を転換していることを強調し、軍は内部に入り、テロリストは外へ追いやられ、住宅を破壊されたと述べました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: ウクライナと欧州9カ国新たなミサイル防衛協定に署名。ウクライナは有志連合を構成する9カ国とともに新たな共同ミサイル防衛協力の枠組みを立ち上げました。デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、ウクライナ、イギリスの首脳はこの取り組みを純粋に防衛目的の構想と位置づけています。統合型の防空ミサイル防衛ネットワークを構築し、飛来する脅威を抑止、迎撃することでヨーロッパ全体の防衛力強化を目指します。また、共同ミサイル防衛システムの整備を加速させるため、技術基準や運用計画を統一し、最初の実戦配備ネットワークの早期運用開始を目指すとしています。EU、ガザの早期復旧に向け8億8360万ユーロ規模の支援策を開始。欧州連合の欧州委員会はガザ地区の早期復旧を支援するため、総額8億8360万ユーロの資金を結集するチームガザイニシアチブを立ち上げたと発表しました。欧州委員会は書面による声明で、ブリュッセルで開かれた第2回パレスチナ支援国会合に合わせて、この取り組みを開始したと明らかにしました。このイニシアチブは、ガザ地区における基礎的な公共サービスの普及に向けた事業を支援することを目的としています。具体的には、上下水道インフラの修復、瓦礫や一般廃棄物の撤去、医療サービス、エネルギー、農業、食料供給システムの再建などに重点を置きます。また、この取り組みは、EU、国連、世界銀行が4月に公表したガザ迅速被害ニーズ評価報告書に基づいて策定されたということです。200人超の経済学者ら、AI による雇用への影響に緊急対応を要請。スタンフォード大学が公表した公開書簡で16人のノーベル賞受賞者を含む200人以上の経済学者と AI 研究者が国際社会に対し今すぐ行動を起こすべきだと訴えました。書簡では AI は規模やスピードの両面で産業革命をはるかに上回る前例のない変革をもたらす可能性があると指摘しています。AI は大きな経済成長をもたらす一方で、大規模な雇用喪失という深刻なリスクも伴うと警告しています。そのため、AI 時代への移行を安全に進めるため、各国の指導者に対し、AI の発展を適切に導くためのインセンティブ、安全対策、制度を早急に整備するよう求めました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのが旅館テペからアスマルとなります。

ラジオお聞きの皆様、こんにちは。カレンダーのご準備をお願いします。レジェプ・タイプ・エルドアン大統領夫人エミネ・エルドアン氏のご縁のもと開催されるトルコ料理週間が2026年5月21日から27日まで今年で5回目を迎えます。記念すべき第5回となる今回は、一つの食卓に受け継がれる遺産をテーマに、5月21日から27日まで開催されます。この特別な1週間を通して、トルコ料理が持つ何世代にもわたる文化遺産が改めて世界へ発信されます。さあ、準備はよろしいでしょうか？香りまで伝わってくる味の旅が始まります。どうぞ最後までお付き合いください。皆様、今日はとっても美味しいストリートフードをご紹介します。その名もクンピルです。

クンピルを初めて聞くという方もいるかもしれません。そんな皆さんのためにこの回では、トゥルキエで親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。実は、クンピルという言葉はアナトリア地方の一部でジャガイモを意味する言葉でもあります。そして同時に、オーブンや炭火で焼いたジャガイモに様々な具材をたっぷり詰めた人気屋台料理の名前でもあります。ではまず、ジャガイモとクンピルという言葉の歴史を少し見てみましょう。トルコ人がジャガイモと出会ったのは、実はそれほど昔ではありません。ジャガイモは16世紀に南米で発見され、その後世界中へ広がりました。オスマン帝国の料理に登場したのは1850年代頃ですが、アナトリア全体に広まったのは20世紀に入ってからだと言われています。今ではジャガイモはトルコ料理に欠かせない存在です。パンの次によく食べられるほど身近な存在になっています。ところでトルコ語のパタティスという言葉、英語のポタトに少し似ていると思いませんか？実はこれには面白い歴史があります。スペイン人が南米のインカ文明でジャガイモを知ったとき、インカの人々はジャガイモをパパ、サツマイモをバタタと呼んでいました。その二つの言葉が混ざり合い、スペイン語でパタタという言葉が生まれたのです。つまり私たちが普段使っている言葉にも昔の文明の痕跡が残っているのですね。では、クンピルという言葉はどこから来たのでしょうか。実はバルカン半島の多くの言語でジャガイモも意味する言葉はクンピルにとても似ています。例えばマケドニア語ではコンピル、セルビア語やボスニア語ではクロンピル、クロアチア語ではクルンピル、ハンガリー語ではクルンプリと呼ばれています。これらの言葉は文化交流を通じてトルコ語にも入ってきました。バルカン地域は現在のトゥルキエに近く、かつてはオスマン帝国の一部でもあったため、自然な流れだったのです。さらに興味深いことに、その語源はドイツ語にまで遡ると言われています。標準ドイツ語でジャガイモはカルトフェルですが、南ドイツではグロンビルやクルンビアといった呼び方も使われていました。これは地中の梨という意味を持っています。17世紀末

頃、この言葉が移住とともにバルカン半島へ広がり、クロンピルやクルンピルへ変化したと考えられています。そしてバルカンのトルコ系住民によってクンピルとしてアナトリへ伝わったのです。さて、ここからは料理としてのクンピルのお話です。クンピルが現在のスタイルでチュルキエに登場したのは1990年代初め頃、最初はアンカラで広まりました。当時ヨーロッパではバターとチーズを入れたベイクポテトが人気でした。そこにアンカラではソーセージやロシア風ポテトサラダが加わり、さらにイスタンブールで大きく進化します。イスタンブールの店主たちは様々な前菜や具材を自由に組み合わせ、現在の豪華なクンピルを完成させたのです。それでは出来たてのクンピルを想像してみてください。オーブンから出たばかりの大きく熱々のジャガイモ。表面はこんがり焼け、中はホクホク。真ん中を割ってバターとチーズ、塩を混ぜ込んで滑らかなマッシュ状にします。そこからお楽しみのトッピングです。ソーセージ、ピクルス、コーン、ロシア風サラダ、クスル、黒オリーブ、緑オリーブ、トマトペースト、ヨーグルトの前菜、そしてケチャップとマヨネーズ。具材があまりに豊富なので選ぶだけでも迷ってしまいます。さて、皆さんはどんなクンピルを食べてみたいですか？チュルキエの屋台料理探訪。

ミノス王は人を襲い食べる怪物、ミノダウロスによって人々の命が脅かされていることを憂い、その被害を食い止めようと考えました。そこで王は、アテネの優れた建築家、ダイダロスに助けを求めます。ダイダロスは、息子のイカロスと共に巨大な迷宮を築き、ミノタウルスをその中へ閉じ込めました。しかし、これで問題が終わったわけではありませんでした。ミノス王は一連の出来事の責任をダイダロスに負わせ、彼とイカロスを迷宮内の塔に閉じ込めてしまいます。自由を奪われたままでいられないと考えたダイダロスは、鳥の羽を集め、蝋で固めて自分と息子のために翼を作りました。飛び立つ前に父は息子へこう言い聞かせます。高く飛びすぎてもいけない。低く飛びすぎてもいけない。ところが大空を自由に舞い始めたイカロスは、これまで味わったことのない解放感に心を奪われます。人にはできないことを成し遂げた喜びから、自然にも神々にも栄えられるような気持ちになり、自分はもはや普通の人間ではないと思い込みます。父の忠告を忘れ、太陽へ向かってどんどん高く飛んでいきました。やがて太陽の熱で翼をつないでいた蝋が溶け、イカロスは遥か上空からエーゲ海へと墜落し、その姿は海の中へ消えていったのです。これは人類が鳥のように自由に空を飛ぶことへの憧れた最も古い物語の一つと知られています。空を飛びたい。それは人類が抱き続けてきた最大の夢であり、最も自由への憧れを象徴する願いでもあります。何世紀もの間に人々は鳥のように空を飛ぶことを夢見てきました。鳥たちにとって国境は存在せず、距離も大きな意味を持ちません。限られた地域だけで暮らす鳥もいれば、大陸を越え世界中を渡り歩く鳥もいます。現在、トゥルキエにはおよそ500種類の野鳥が生息しています。その多くは川や湖などの流域に広がる湿地を繁殖地としています。こうした場所は豊かな自然と多様な命が共存することから鳥の楽園と言われています。今回はアナトリア、そして世界でも最も古い国立公園の一つとも言われるマンニャス鳥類保護区をご紹介します。マンニャス鳥類保護区はトゥルキエ西部バルケスル県にある国立公園です。ここはトゥルキエで初めて鳥の楽園として知られるようになった場所でもあります。交通の要衝であり、豊か

な自然に恵まれていたことから、この地域には古くからフリキア人、リディア人、ペルシア人など様々な文明が栄えました。古代の歴史家たちもこの湖の美しさをたびたび記録しています。当時この地域は楽園を意味するパラダイソスと呼ばれていました。ペルシア時代にはこの地は総督が治める行政区となり、総督には豊かな動植物を守る役目も与えられていました。そのため自然保護のための様々な規則が設けられたと伝えられています。こうした歴史から一部の研究者は、自然保護を目的とした世界最初の国立公園はアナトリアにあったと考えています。マンニャス鳥類保護区は、マンニャス湖とその周辺の広大な湿地帯から成り立っています。湖の地形と豊かな生態系は、鳥たちだけでなく多くの野生動物にとって理想的な環境となっています。温暖な気候と豊かな自然環境により、一年を通して鳥たちは羽を休め、巣を作り、子育てをすることができます。マンニャス湖は平均水深およそ3メートルの広く浅い淡水湖です。湖とその周辺には100種類を超える植物が生育し、多くの昆虫やミミズ、カエル、魚など様々な生き物が暮らしています。冬に降った雨によって、春になると湖の水位が上昇し、草地やヨシ原が水に覆われます。土の中の有機物は水中へと運ばれ、それを魚や水生生物が餌とし、さらに鳥たちはその魚を食べて命をつないでいきます。一方、夏になると草やヨシが乾燥し、今度は小さな生き物が数多く繁殖する環境が生まれます。こうして何千羽もの鳥たちが安心して巣を作り、ヒナを育てることのできる場所となるのです。この見事な自然の循環によって、マンニャス湖は生き物と自然が調和して共存する理想的な生態系を育み続けています。マンニャス鳥類保護区は他の国立公園と比べると決して広い公園ではありません。しかし、生息する鳥の種類や生き物の命を支える場所としての価値は世界でも有数です。その理由は、この地域がアジア、ヨーロッパ、アフリカを結ぶ渡り鳥の主要なルート上に位置しているからです。マンニャス鳥類保護区は、渡り鳥たちが旅の途中で羽を休める中継地であるだけでなく、豊かな生態系を育む貴重な湿地でもあります。そのため、チュルキエだけでなく、世界でも特に重要な鳥類の生息地の一つとされています。生物多様性の面でも国際的に高く評価されており、この国立公園では266種類もの鳥が確認されています。毎年およそ200万から300万羽もの鳥がマンニャス湖を訪れます。その中には、世界的に絶滅が危惧されている桃色ペリカンやコビトウ、アカツクシガモなどの希少な鳥も含まれています。その価値が認められ、1976年には豊かな鳥類ショーと優れた自然保護活動、そしてヨーロッパ全体にとって重要な自然遺産であることが評価され、ヨーロッパ評議会から最高ランクの A クラスディプロマが授与されました。鳥はただ空を飛ぶだけの生き物ではありません。とりわけ渡り鳥たちは何千キロもの距離を飛び続け、時には9日間も休むことなく空を渡る驚くべき生命力を持っています。そんな鳥たちが遠い国からやってきて羽を休め、巣を作り、新しい命を育む姿勢を目の前で見ることができるのも、マンニャス鳥類保護区ならではの魅力です。鳥を観察することに興味があれば、誰でもバードウォッチングを楽しむことができます。
もちろん鳥は

身近な場所でも見ることができますが、世界各地から飛来する珍しい渡り鳥に出会うには、このような特別な場所を訪れる必要があります。マンニャス鳥類保護区では、一つの木に8種類から10種類もの鳥が巣を作ることも珍しくありません。卵を温める親鳥や、生まれたばかりのヒナ、餌を運ぶ親の姿、そして初めて大空へ飛び立とうとする瞬間まで、生命の営みを間近に観察することができます。青いくちばしを持つ鳥、赤い首の鳥、華やかな羽をまとった鳥、色鮮やかな翼を広げる鳥、それぞれが個性豊かな姿でこの豊かな自然を彩っています。マンニャス鳥類保護区は渡り鳥だけでなく、湿地やそこに暮らすすべての生き物を守る大切な場所です。そしてチュルキエを代表するバードウォッチングスポットとして多くの人々を魅了しています。何百種類もの動植物が調和しながら生きるこの豊かな自然は、私たちに生命の尊さと自然を守ることの大切さを教えてくれます。今回は世界でも有数の鳥類生息地として知られるマンニャス鳥類保護区をご紹介しました。ニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまた次回お会いしましょう。

テレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット3A衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。